Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig

0: Lagavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

skulle ønske Gjernan og Vesterkjøde hjertelig velkommen til Radio Kos. Vi skriver til tirsdag 6. oktober, klokken den passert 9. Og programmet for videreutdagen, det skal du få om for å få strekser. Vi åpner med Robbie Williams her, og en herlig låt, og Malin Field.

der fikk vi Bjørns Orkester. Du er solen i mitt hjerte her på Radio Kos. Vi kan kose oss. Sjekk oss gjerne ut på våre Facebook-sider, så søker du bare etter Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Vi skal gå gjennom programmet for denne tirsdag, men om klokka 10 så det sånn jeg i studio frem til 11. Så det Jostein fra 11 til 12, Ingvar Kjell 13 til 14, Good Old Lights kommer i studio klokka 15, klokken 17.00 så det Sonny Eike, klokka 18 så det Terje Skår med Country, og klokka 19 så får du Jostein med en time masse herlig flott musikk. Fra 20 til 22, Ingvar Kjell i studio, da det musikkønsker og hilsner denne herlige tirsdag. Men nå, kjære lyttere, skal vi servere deg Whitney Houston.

Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

kikke meg litt på været I dag, tirsdag 6. og 12. Og for øyeblikket så melder meteorologene stort sett oppholdsvær I vårt landstrakte distrikt. Temperaturen der ligger på 11, 12, 13 grader, og det en lett bris, sier meteorologene. Og ja, ute ved dagen så vil ja, temperaturen komme opp igjen 12, 13, 14 grader, og kan komme litt nedbør enkelte plasser I løpet av dagen. Men da snakker vi minimalt med nedbør. Det vil ligge stort sett på en lett bris til en svak vind gjennom store, store deler av dagen I dag.

ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

Her fikk Neivind Karlsen det, huset I Dalen, denne tirsdags formiddag. Vi skal bevege oss videre, vi skal få med oss Elton John, en herlig god klassiker fra den kanten, er melodien Blue Eyes. Blue Eyes.

Der tok helten John Udo og melodien Blue Eyes. Det herlig, flott, nydelig låt. Spår du under seg da. Vi skal bevege oss litt videre. Vi har, ja, Arne, 10 minutter igjen, ish. Før klokka blir 10. Vi skal da benytte de 10 minutter flittig. Bra, håper jeg, og spille litt lokalt. Tommy Fredvang og melodien Hjertemedisin.

fikk med Tommy Fredvang den, og Malene Hjertemedisin. Vi skal bevege oss litt over og få litt country, herlig, flott country-musikk her. Willie Nelson, Blue Eyes, Crying in the Rain, heter låten som nå ligger klar.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Og første melodi I dag, det var et engelsk popband, Mudd, med vokalisten Lee Gray, og melodien var Ain't That a Shame. Men så skal vi over til en amerikansk rockabillymusiker som startet sin solkarriere I 1976, nemlig Robert Gordon. Men her har han med seg på gitar Link Gray og melodiene Red Cadillac and the Black Mustache.

Så skal vi ta turen til Storbritannia. Der har jeg plukket ut en gruppe fra Essex. De synger litt rock'n'roll og country. De startet opp bare for 3 år siden. Og de heter Rubnecks. Og melodien vi skal føre her, You Ever, You Are Going.

Så skal vi over til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut et svensk rockorkester fra Gävle. De startet opp i 1989, og de fortsatt aktive, nemlig The Refreshments. Og her kommer de med melodien Dreams of You.

0: så skal vi ha litt latinmusikk. Og det må vi ha, for vi har en lytterskare nede i en by som heter Belo Horizonte i Brasil. Og de sender meg av til et ønske om latinmusikk med artister fra Sør-Amerika. Og denne gangen har de plukket ut en brasiliansk sanger som heter Leo Magatelles, og melodien er Nas Gradas d'Amor.
1: Leo Magalhães.

Ja, det var fine rytme fra Brasil. Men nå skal vi over til en kar som født i Belfast, irsk født vil jeg si da. En countrysanger, folkemusikk, synger på forskjellige melodier, countrystilen, og så er en skuespiller, nemlig Brendan Quinn. Og her skal vi få med den kjente melodien Season in the Sun.

Så nå skal vi få litt ekstra gode bluesmusikk, og da har jeg plukket ut en av de store innenfor bluesen. Det også en kar som født i Nord-Irland, men han brittisk, for det var i Belfast. Og han både sanger og låtskriver, og han startet sin karriere da i orkesteret Tin Lizzy. Men på slutten av 70-tallet så ble det solokarriere, og han gitt ut 20 soloalbum før han gikk bort all for ung 59 år gammel, nemlig Gary Moore. Og her kommer han med den kjente melodien.

Ja, den gitarristen Gary Moore, han kan spille gitar, du. Men vi skal ha mer brittisk, eller skotsk spiller denne gangen. Og det faktisk en dame som heter Ann Williams. Hun synger gospel og country-sanger, og ble veldig populær etter hun var med i et barnetv-program. Og her kommer hun med Lean T. A Yellow Ribbon.

Så skal vi ta turen til USA. Det har vi ikke vært der på en halvtime, måtte jeg på å si. Og det er en av de store innenfor countrymusikk de siste årene. En svære, kraftige skjeggebuss, nemlig Chris Stapleton. Han har gjort det veldig bra. Han er både låtskriver og gitarrist. Og han kom fra Kentucky, men han skulle begynne å studere og reise til Nashville. Men å begynne å studere i Nashville 1996 med all den musikken, det gikk ikke så bra. Så han fant ut, han satset på musikk, og det gjorde han klokt i. Og her skal vi få en av de siste slagene som han hadde. Det er Cold.

Ja, det var fine toner i rock-country-stil av Chris Templeton. Men nå skal vi over til litt svensk country-musikk, og det plukket ut en kar som heter Martin Nilsson, og melodiene Some Broken Hearts Never Mend.

Så skal man ta turen til Asia. Der er vi sjelden med borte i, og spesielt til Filippinene. Men der er plukket ut en kar, en kjempegod gitarrist, musiker. Og han kaller seg for, eller heter rett og slett, Cesar Manalili. Og han er veldig populær i Asia for sin country-pop-rock, og har mange flotte instrumental som vi skal få høre her. Han har satt sammen tre melodier i en medley, og denne melodien er Some Broken Hearts. Det var feil. Den ene heter Someday, og den andre heter Let Me Be With You, og den tre You Are Always In My Heart. Her kommer han.

Ja, det var en kjempegod gitarrist fra Filippinene, og fin musikk var det også. Men nå skal vi til USA, og der, rettere sagt, det begynte i USA, det var et orkester som heter Pendletones. Pendletones, det var faktisk navnet på The Beach Boys fra California før de ble berømt. Men nå er det et svensk rockband fra Malmö som startet opp i 1966, som heter Pendletones. Og her skal vi få de i melodien All Shook Up.

så skal vi ta turen til Holland igjen. Et hollandsk orkester som spiller rock'n'roll-musikk på i 1960-tallsrock. Og men vi skal her få, og de heter så mye som The East and West Rockers. Og melodien vi skal få høre heter Let Me Tell You. Her skal vi få de med en rolig melodi med den nydelige gitarlyden.

og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

glede for meg og ønsker velkommen til et nytt program Gammelpop Mine Diamanter her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio. Jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med The Bachelors, Diane. Og de synger det smil for meg, Diane. Da føler jeg meg som i himmelen når du gjør det. Smiler til meg. Så kommer Berlin her nå med Take My Breath Away.

Det var, stoppte litt fort den her. Det var Berlin det med Take My Breath Away. Ta pusten ifra meg. Så kommer Ryan Hyland her nå med kanskje noe som kan ta pusten ifra deg, men Ginny Come Lately.

var Brian Hyland med Ginny Come Lately. Ginny kommer senere, og det ikke så lenge siden, det bare noen dager siden jeg møtte deg. Men jeg så glad i deg. Så kommer Johnny Crawford her nå med Lucky Star.

you still stir them, I don't trust me around you. Jeg stoler ikke på meg selv når jeg rundt deg. Jeg tilhører jo en annen, og jeg har aldri vært utro. Men når jeg I nærheten av deg, da får jeg lyst til å være det. Så har jeg funnet en fransk nå, og jeg har I dag funnet Charles de Mons med Le Chanson d'Amour.

Ja, det var Denise der med Forever You, for immer du, bare deg, for alltid. Så kommer Traveling Wilburys her nå med Handle With Care.

Traveling Wilburys det med Handle with Care, behandla forsiktigt. Og jeg er så trött og lei av å være alene, så vær så snille og kom til meg nå og fortell meg at du glad I meg. Så kommer Ronnie Dove her nå med I Found You. Jeg fant deg.

var Brenda Lee der med End of the World, verdens ende. Og den kom når du sa at adjø og forlot meg. Og så ikke si noe annet. Det forferdelig. Thomas Maguire og Fiona Ennis kommer nå med We are made for each other.

Thomas Magiadeo, Fiona Ennis, We Were Made For Each Other. Vi var lagt for hverandre, fødte for hverandre. Jeg for deg og du for meg, og det vil alltid være sånn, det vil aldri bli noen andre. Vi må være sammen for alltid. Så kommer Slim Whitman her med den nydelige Indian Love Court.

Ja, det var Slim Whitman det med Indian Love Call, indianske kjærlighetskall, Og de stod der på hver sin haug, og så, hva skal jeg si, gaulte til hverandre i et spesielt mønster, eget mønster, som fortalte at han ville gjerne ha henne, og så svarte hun om hun ville ha han. Det var den måten det foregikk på før i tiden, når indianerne ikke hadde hverken telefon eller noen ting. Ikke noen andre heller, for den saks skyld. Nå kommer Lobo med Nanette Bohannon, Let It Be Me.

Lobo det sammen med Nanette Bohannon, Let It Be Me. La det være meg alltid, forever og alltid, som man sier. Og det var de to da. Så kom Rocco Granata her nå med Buena Notte, Bambino.

Lovable Life Stem med Mr. In Between. Og han var den som var midt imellom. Derfor det kalte han det for. Han var den midt imellom. Han var for ung til å være til å få kjærlighet eller forelske noen. Og han var for gammel til å gå og leke med dokken, holdt jeg på seg, med biler, eller hva det nå var han skulle leke med. Connie Francis kommer nå med My Happiness.

Alabama, koning Francis, det med hennes best, men kanskje største melodi, My Happiness. Min glede, min lykke. Og nå har vi vært ifra hverandre i hele tid, men nå kommer vi sammen igjen, og da blir du min store glede og min store lykke. Så kommer Jim Reeves her nå med Take Me In Your Arms and Hold.

Jim Reeves stemme. Take me in your arms and hold me. Ta meg inn I armene dine og hold meg der, sånn som jeg har holdt deg I hjertet mitt hele tiden. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med Dixie Aces og Wheels. Vi får ikke hele den, men vi får noe av den. Så vi får bare nyte av den så godt vi kan. Takk for nå, og ha en herlig dag videre.

0: Dette Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos.
5: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
3: Hey man, what's happening?
2: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
3: Yeah, how's he doing? You okay?
2: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger. Enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger.
8: Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

without a sign of fear. I walked alone up the mountain.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days her på Radio Kos, der vi spiller musikk fra 50, 60, 70 og litt grann inn på 80-tallet. I studio i dag så er det Terje.
1: Og det er Odd.
0: Og i dag skal vi begynne med Skeeter Davis. Det er en sang som du har funnet frem som heter I Forgot More. Han heter vel mer eller det han heter I Forgot More Than You'll Ever Know.
1: Det gjør han, ja.
0: Og den kom ut i 1958.
1: Ja vel, men vet du hva? Jeg skal ikke avbryte deg, Terje, men jeg har at den er utgitt i 1953 av søstrene, altså de var ikke søstre, men hun andre, hun heter Jack Davis. Og den spilte de inn i 53.
0: Mm-hmm. Men Skeeter Davis spilte den inn alene.
1: Ja vel.
0: I 1958.
1: Ja, men da er menige. Det var i sammen med de kalte seg vel
0: Davis Sisters.
1: Ja, men det var det jeg mente. Det var i 53. Ja.
0: Da setter vi i gang den.

0: Så skal vi ha en duett, Odd, av en mann og en dame, og damen hette Susie Quattro, og hun hadde jo selvfølgelig solokarriere. Hun er født i 1950 i Detroit, og mannen, det er Chris Norman. Han er født i Yorkshire i England i samme år, i 1950. Og han var med å danne Smokey, og var den første vokalisten i Smokey, så hadde det sånn litt en egenartet sang, ikke sant? Men så etter hvert så sluttet han og begynte med solokarriere, så fant de folk som lignet på han i stemmen. Det har de gjort hele veien for å beholde imaget. Men de to spilte inn en sang i 1978 som heter Stumbling In. Den endte på 4. plass i Amerika og 41. plass i
1: England. Den er skrevet av en som heter Nicky Chin og Mike Chapman.
0: Ja, og de hadde et firma som de kalte for Chin Chap Music, og de skrev det meste for Smokey. Og den høres sånn ut. I love

0: amerikansk-engelsk samarbejde skal vi øve til bare amerikansk. Og vi skal øve til et band som ble startet i New York i 1953. Og det hette da Clyde McPattern and the Drifters. Og ble da senere bare ble kuttet ut navnet hans da. Jeg var en av de som startet det. Og hette bare The Drifters. En annen kjent personlighet i det bandet, den heter Ben E. King, han fikk også solokarriere etter hvert. Melodien vi skal spille heter Under the Boardwalk, og spilt inn av utallige artister, men Drifters var først, og den kom ut i 1964, endte på fjerde plass i USA.
1: Skal vi ta med at det der har vært over 50 personer innom denne gruppen?
0: Ja, det har
1: det. Og det har vært utallige rettssaker på grunn av mange meninger og på grunn av rettigheter til navnet Drifters.
0: Ja, blant annet så måtte backinggruppen til Cliff Richard, de måtte skifte navn, for de startet også med The Drifters. Og skiftet da til The Shadows.
1: Skal bare ta med at denne som jeg skal spille, den skrevet av en som heter Kenny Young og Arthur Resnick.

0: Vi holder oss i Amerika og innom innom en som begynte litt for tidlig innom countryverden og Tammy Wynette som kom ut med en låt som heter Take Me To Your World i 1968 og den ble nummer 1 den i, på countrylisten i Amerika. Hun var født i Mississippi i 1942 men døde veldig tidlig, 55 år gammel i 1998.
1: Den vi skal spille nå, den opprinnelig så den italiensk. Den heter Umberto Bindi. Og den ble oversatt først til engelsk så, av en som heter Carl Sigmund. Og da spilte Cilla Black den inn i 1960.
0: Cilla Black var jo fra England, hun var ikke
1: ja, det? Jo, men det var en som oversatte den til engelsk.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, og hun ga den ut i 64, ja. Men den er opprinnelig skreven av en som heter Bill Sherrill og Glenn Sutton.
0: Ok.
1: Ja.

0: Vi skal holde oss i countryverden en stund til. Neste artist ble ikke heller gammel, han ble bare 40 år. Nå snakker vi om Jim Reeves. Og han spilte inn en melodi i 1961. Så var egentlig en irsk folkmelodi som skrevet i 1913. Den heter Danny Boy. Den B-siden på denne sang eller singleplater som heter The Blizzard på A-siden.
1: Slekter til Jim Reeves, den kom jo fra Irland, og når han var ute og hadde konserter, så hadde han som regel med seg med i programmet sitt en seksjon med gospelsanger. Og da sang han ofte denne sangen Danny Boy for å hedre sine fars irske aner.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Faktisk, jeg tror det gjaldt samme med Hank Locklin. Han har mye også sanger om Irland. Da setter vi i gang Danny Boy.
2: Å,

0: alt det behageligt at høre på Jim Reeves.
1: Men
0: nu skal man ha en melodi ifra første plade, første LP eller album om du vil, til Beatles. Please Please Me heter albumet, og låten vi skal spille heter There's a Place, kom ut i 1963, og hovedsakelig skrevet av John Lennon.
1: Ja, før den første LP'en ble utgitt, så hadde de det utrolig travle dagen. De hadde fått en, mest sagt, ordre om at de skulle lage en LP ferdig i februar, og den skulle utgis i mars.

0: Det var Dan. Så skal vi til med den som jeg hører litt av. Det er Lay Back in the Arms of Someone. Og vi spilte jo Chris Norman tidligere i dag, og det var jo han som var vokalen i Smokey, og det han som synger her også. Lay Back in the Arms of Someone kom ut i 1977, ble nummer 1 i England, og nummer 3 her i Norge, og nummer 2 i USA. Nei, det gjorde han ikke. Jeg vet ikke om han kom ut i USA.
1: Nei.
0: Men nok om det. De kom fra Bradford i England og startet, ikke som Smokey. De startet med et navn som heter The Yen. Og så bytte de navn til The Sphinx. Og så, som senere ble Essence. Og så bytte de enda en gang i The Elizabethans, og i 1970 så bytte de til Kindness. Men så kom vel Smokey, var det ikke det?
1: Var det ikke det i 74? Men det stemmer.
0: Jo, stemmer det.
1: For de kom i kontakt med to låtskrivere som het Mike Chapman og Nicky Kinn i 74, og de fikk platekontrakt gjennom disse, og så skiftet de navn

0: Neste artist en dame som heter Shirley Bassey. Hun kom fra Wales og fødde så tidlig som i 1937. Da hun nå med å lage dette programmet 89 år og startet karrieren sin i 1953. Og da står det at hun holder på enda. Hvor mye hun gjør, det vet jeg ikke. Men jeg husker godt hun sang i James Bond-filmen Goldfinger. Da hadde hun sang hun titelsporet der. Låten Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me kom ut i 1958 og endte på tredje plass i England og faktisk på sjette plass her i Norge.
1: Hun har også sunget duett sammen med Tom Jones og senere har også utgitt flere av de kjente Beatles-melodiene, for eksempel sånn som Something, The Fool on the Hill og With a Little Help for Myself.
0: Da setter vi i gang den.

0: Var det norske versjoner av denne her av Monkees, kanskje? Jeg ikke sikker. Ja. Nei, det var noe som ringer i bjella litt langt bak, men det kan hende jeg tar feil. Elvis Presley er neste mann. Og han var jo, spilte jo sin første film i 1957, og den heter Jailhouse Rock. Og albumet som fulgte etterpå den filmen, den heter A Date with Elvis Presley. Der har jeg funnet en fin nærpålåt, for jeg sier. Den heter You're So Young and Beautiful.
1: Han fikk gitar av foreldrene da han var ganske ung, jeg var det 5-6 år. Og så lærte han også å spille piano i den menigheten der foreldrene gikk.
0: Da setter vi den i gang.
1: Ja.

0: Han kunne det, Elvis. Da skal vi faktisk ha en Oscar. Det er jo ikke de som har originalen, da, men de har gjort en norsk versjon av Bang a Boomerang. Var det en Grand Prix-melodi eller noe sånt? Nei. Jeg synes det bare kan huske det, men jeg tar det gjerne feil.
1: Det kan godt være, men...
0: Men vi skal ha en... det var en plateserie som var veldig populær på 70-tallet av diverse norske artister. Og de hette På Treff Med, som ble populært kalt Treffplatene. En av de hadde denne sangen Bang en Boomerang med Inger-Lise Rypdal og Stein Ingebrigtsen. Den kom ut i 1975. Inger-Lise er født i 1949 og still going strong, 77 år gammel når vi lager dette programmet, og Stein Ingebrigtsen, han har bikket 80 med 2 år. Og jeg kan si det hvis det er noen som har interesse av å høre det. Vi spilte med Plattfots på Vigrestad, når Inger-Lise Rypdal var der og opptrådde. Og da hette vi Andersen, det var før hun traff han Terje Rypdal. Og trommeslageren vår, han fikk navnetrekket hennes på skarptrommeskinnet sitt.
1: Vi kan jo i hvert fall ta med at den sangen her, den er skrevet av de kjente personene i ABBA, som også har gitt den ut. Den er skrevet av Benny og Bjørn Ulvaeus og han Stig Andersen.
0: Ja, han, det var det jeg forbandte med et eller annet, ja, da var det ABBA.
1: Det var ABBA, ja.
0: Ja, ja.

0: Så skal vi tilbake igjen til USA og artisten Charlie Rich, som ble født i Arkansas i 1932 og døde bare 62 år gammel i 1995. Han spilte både piano og gitar i tillegg til å synge, og hadde et par kjempehits, og den ene av dem skal vi spille nå. Den andre jeg husker, den heter The Most Beautiful Girl in the World. Nei, det er den vi skal spille i dag, men han hadde ei til. Nå står det litt stilt. Kom gjerne på det etter hvert. Men denne The Most Beautiful Girl kom ut i 1973 og endte på første plass i USA og nummer 8 her i Norge.
1: Han hadde jo et kallenavn, skal vi ta med det?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Du kan... Han hadde The Silver Fox.
1: Ja, og så jeg hadde Sølver, Reven på norsk.
0: Ja, det blir jo på norsk, oversatt til norsk.
1: Ja.
0: Og han hadde helt sølvgrått hår. Han hadde det. The Most Beautiful Girl in the World.

0: Og nå kom jeg på hva den andre store hitten hans, den hette Behind Closed Doors. Så skal vi over til noe helt annet. Jeg tror det er første gangen vi har hatt et ekte par fra Israel med i dette programmet. Nemlig Esther og Obi Ofarim, som kom ut i 1968 med en melodi som heter Cinderella Rockefeller, som endte faktisk på første plass i England, åttende plass her i Norge og nummer 68 i USA. De holdt på fra 1960 til 69.
1: Den Esther, hun lever fortsatt. Abby, han døde i 2018, men Esther, hun er i dag, når vi lager programmet her, 85 år.
0: Da fyrer vi løs på den.

Så skal vi over til USA igjen, og nærmere bestemt California. Der ble en som heter Michelle Ann Marie Fabares, født i 1944, og ble 82 år gammel, døde i 2026, og tok kunstnernavnet Shelley Fabares. Og hun hadde en hit i 1962, med en låt som heter Johnny Angel, som endte på første plass i USA og 15. plass i England. Jeg kan nevne at, The Carpenters har en flott versjon av samme melodien, men nå skal vi spille originalen.

0: Da er det vi kom frem til siste melodi I dag, og da har du valgt en sang av Manfred Mann, som han kommer vel fra Sør-Afrika, Jan det? Yes. Men han vel engelsk egentlig,
1: han det? Det står det, at han, var fra, han født I Johannesburg I Sør-Afrika, har jeg skrevet ned, Johannesburg.
0: Ja, og låten vi skal spille heter My Name is Jack. Kom ut I 1968 og ble nummer 8 på listene I England, nummer 104 I USA, så han var ikke så populær der. Og med det så sier vi takk for oss I denne omgang og ønsker på gjenhør til et annet program I serien Good Old Days på Radio Kos.
1: Ha det godt!
0: Na-na.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si. Det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal jula bord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

så fant jeg på den fine der. Men vi skal videre, nå skal man ikke norsk til nedre nordre sving, en slant til trikken hjemme.

før gang frem siste melodi. Slutt av med Skandinavia. Du tok hjertet mitt. Du må da ha tusen takk for å lytte på musikktimen min. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike, som sier på gjenhør. Hei, hei. Ja.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Sammy Kershaw og National Working Woman's Holiday. Fra 94 så var vi i gang med nye countrytime her på Radio Kos. Og vi går videre med Conway Twitty og en låt fra 1979 som heter Don't Take It Away fra albumet Crosswinds.

fra albumet Livin' Lovin' Rockin' Rollin' av Alabama, som kom ut i 1980, så har jeg funnet frem låten Sad Looking Moon.

Paul Overstreet er neste. Han kommer fra Van Cleef i Mississippi og fikk platekontrakt i 1982. Og i 1991 så fikk han en nummer en hit med låten Daddy's Come Around. Og den finner du også på albumet Heroes, som kommer ut samme året.

fra Eagles sitt legendariske album Hotel California, som kom I 1976, har jeg valgt låten Try and Love Again.

skal fortsette med litt grann Eagles til, ikke med spill allerede samme band to ganger på en countrytime, men Little Texas har gjort sin versjon av Peace.

så ligger Ronny Milsap klar. Only One Love in My Life heter albumet. Det kom ut i 78, og låten heter I'm Not Trying to Forget.

så har jeg tatt frem et dansk skråstrek irsk samarbeid. Birte Kjær og Johnny Logan har lagt en versjon av en låt som Neil Sedaka slapp i 1973, som heter Our Last Song Together. Og her kommer de.

skal holde oss i Danmark litt grann til, for tre damer, Sanne Salomonsen, Liz Sørensen og Tamra Rosanes, de lagde en trio i sammen, så de kaltes for Cowgirls. Og de spilte i hvert fall inn ett album som heter Girls Night Out. Det kom ut i 2001. Og der tolker de Crosby, Stills, Nash & Young sin Teach Your Children.

Så skal vi tilbake til 1964, og Bobby Bear og en låt som heter Four Strong Winds. Det er litt av et sånn stjernegalleri som i studio sammen med han. Jerry Reed på dobro, Charlie McCoy på munnspill, Floyd Kramer piano og Anita Kersingers som kor. Her kommer han.

2002 så ga Hellbillies ut sånn live-LP som de kalt for Kultur. Og det litt sånn forskjellig som de hadde på den turnéen, og der det en av de fineste Hellbillies låtene. Den heter Den fineste jeg vet, og den kommer nå.

er like gode om det er plate eller det er konsert, absolutt. Så er vi kommet frem til siste melodi I dag, og da tenkte jeg vi skulle ta en som nok så kjent. Den heter Love Will Keep Us Together. Nei, hva kan det hette for noe? Love Will Keep Us Alive. Det originalen jo Eagles, men jeg har funnet en svensk, noen svenske som synger den her. Det heter Peter Bruno og Matilda. Og Peter, han heter Johansen. Og dette Unplugged. Og med den så sier jeg takk for meg, og na-na.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Christine av det svenske rockebandet fra Malmö, The Buckaroos. De holdt på fra 1984 til 94. Men nå skal vi over til Austin I Texas, det amerikanske countryband som startet opp I 1994, nemlig The Railers. Og her kommer de med melodien Bar Exam.

er det så mye å ta av. Og da har jeg plukket ut et orkester med, som av indonesisk avstamning. Og det begynte I 1962 å spille, og de fortsatt litt aktive. Og det The Desperates, og melodien Terang Bulan.

my name. Så skal vi ta turen hjemover igjen. Da skal vi til Oslo, og da har jeg plukket ut MLD et av Norges mest populære orkester på 60-tallet, nemlig The Beatniks. Det et rockband som ble etablert i 1961, og her skal vi få de med melodien Tricky.

Ja, det var skikkelig bra spilt av The Beatniks. Men nå skal vi til Frankrike. Det har ikke vært så mye fransk musikk jeg har funnet frem, men nå skal vi prøve å finne litt. Og den første, det blir en kar som heter Jo Dassin. Han var en av de mest populære sangerne på 1960-70-tallet. Og her skal vi få ham med melodien Salut.

Ja, det var en nydelig fransk sang. Men nå skal vi over til Sverige igjen, og da blir det litt rock'n'sang. Rock'n'sang, ja, rock'n'rollmusikk av rockeren Lindus Sandér. Og melodien vi har plukket ut, Wildcat Woman.

Så skal vi over til USA igjen. Og da har jeg plukket ut amerikansk countrymusikkgruppe, tre personer, altså en trio fra Nebraska. Og navnet Tupel and the Grasa Brothers. Og melodiene It'll Be Here.

Så skal vi til California, USA. Det var en musikkduo som startet opp i 1963, nemlig The Righteous Brothers. Og her skal vi få dem med sin utgave Amandine Unchained Melody.

Ja, en fantastisk fin sang, og så högt at vokalisten kan gå med sin stemme. Men nå skal vi over til litt rock'n'roll igjen, et rock'n'roll band som heter The King Bees, og melodien Sunny.

Så skal vi over til USA igjen. Der har jeg plukket ut en kar som kommer fra New Orleans, Louisiana. Han kommer fra en musikalsk familie, har opptrådt I lag med brødrene sine, og han synger og spiller blues og gitarrist, nemlig Kenny Neal. Og her kommer med Malin, Old Friends.

Så skal vi ta turen til Sverige igjen, du. Og der har jeg plukket ut et nytt rock'n'roll-orkester. De heter så mye som Simon Cressley and the Roadmasters. Og melodien som de skal framføre her, det Old Mexico.

så har jeg plukket ut en amerikansk bluesanger, gitarrist og låtskriver. Han heter så mye som Jimmy Chakery and the Drivers. Det med orkesteret sitt også da. Og her kommer melodien That's How I Feel.

Vi må mest ha med litt country i dag også, og da får jeg plukke ut en av mine favoritter, nemlig den svenske sangeren, gitaristen, arkitekten Mats Råberg, i sammen med orkestret Rankarna. Og her kommer Melin Chicken Truck.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper som alltid at dere har kost dere. Det har jeg alltid gjort. Og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en kar som født I Schweiz, som sent som I 1968, Chris Riches. Han dro da til Nashville, bare 21 år gammel. Og I Nashville møtte han flere musikere, og der fikk han lyst på å synge. Men her skal vi få en, han I en melodi som dere kjenner fra Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Ha det bra, og vi snakkes om ikke så lenge.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

dette for meg og ønsker velkommen til et nytt program direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her frem til klokka 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Skal jeg gjenta det? 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner som vanlig med Karibiske netter av Simons. Og så fortsetter jeg nå med det første ønsket til Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Hun hilser til alle oss her i radioen, takker for den flotte musikken og de flotte programmene vi har, og så hilser hun også til alle som hører på. Spesiell hilsen til Jan Rygg Ølberg, og ber han om å komme besøkende. Så har hun to ønsker som vanlig. Det første er Kyss meg nå med Kjell Finnestad, og her kommer han.

Kjell Finnestad det med Kyss meg nå, som var en hilsen og et ønske fra Asbjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har jeg nå funnet fram Aron Neville her med La Vida en sang.

Eleva Isla Grant dem A Dream Come True, som var et ønske av en Jan Rønneberg. Så har jeg funnet fram Reidar Larsen her nå med I'm a Bluesman.

0: så har jeg en melodi klar her nå med... Nei, det skal først si noe her. Jeg tror jeg må gjenta hilsenen til han Geir Inge. Han hilser til alle i radioen. Hilser til Silje, André, Leikny og Venke, Terje og Toril. Og det gjør han med to melodier. Den første var den som nettopp passerte nå med Nicole. Ein bisschen Frieden. Så kommer den andre noe senere. Så har jeg liggende klar her Sonny Boy Williamson 2 med Bring It On Home.
1: Baby.

Det var Jens Bukk Jensen det med «Der lov å være bli», som var ønsket av han Kjell Magne I Jørgensen. Så har jeg nå funnet Janis Joplin her med «Me and Bobby McGee». Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg det med himmellosen, som var ønsket av Avna Kjellau på Jørpeland. Så har jeg nå funnet frem Dinah Washington med It's Magic.

Dinah Washington der med It's Magic. Så har Agnes og Grete fra Porsgrunn ringt. De sitter der og koser seg og hører på sendingen. Og så har de hver sitt ønske. Og så før jeg setter på noen av de, så hilser de til alle oss her i radioen og alle som hører på og en til meg. Og med en god, herlig klem til meg fra de begge to. Jeg takker for dette, og hilser masse tilbake, og gir dere begge to en god klem tilbake. Kos dere. Her kommer Tor Vang med minneboka.

Ja, det var Tor Vang, denne minneboka som var ønsket av Margrethe i Porsgrunn. Og Agnes, hun hadde også et ønske, og det heter Jens Bok Jensen med en liten gyllen ring. Her kommer han.

var Lasse Stefans stemme. Hold meg hårdt som ønsker av han, Karl Aamodt. Så har jeg funnet nå fram Sam Cooke med A Change Is Gonna Come.

eller Sam Cooke det, A Change Is Gonna Come. Så har hun Wenche fra Hommers Åk ringt, og hun hilser masse til meg, til Jostein og alle her I radioen. Jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen, og så hilser hun også til André og Silje, og det gjør hun med Bjørn Avselius, 1000 biter.

0: Dette Radio Kos.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Sammy Davis Jr. det med All of You. Så når han Jan Rønneberg ringte her tidligere i kveld, så hadde han to ønsker. Nå har jeg klart andre ønsker hans, og det Isla Grant med You Always There For Me.

Det var Isla Grant, You Always There For Me, som var det andre ønsket han, Jan Rønneberg. Og det samme gjelder hun, Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Når hun ringte, så hadde hun også to ønsker. Her kommer det andre, det Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight?

Ja, det var Hans Petter Hansen det med Radiokos-sangen, som var ønsket av en Kjell Magne I Jørgensen. Så når Kjell fra Jørpeland ringte, så hadde hun to ønsker som vanlig til hun også. Og her kommer nå det andre, det Thor Vik med Har du hørt en stemme?

Torvangde med låt meg få tenne din kjærleik som Agnes bort i påskånden sin. Så kommer Mireille Mathieu her med Vann kom sto videre.

Det var da Rita Fortland det med Ryfylkevals som var ønsket av Kjellau på Jørpeland. Så han kan ringe ringt, og han har veldig lyst til å høre Hans Petter Hansen med Stavanger. Han hilser til alle som kjenner. Her kommer Hans Petter Hansen.

reporter Wagner det med The Carroll County Accident, som var det ene ønsket til han Andreas Horpestad. Og han hadde et ønske til, jeg tar det med en gang her nå, siden det så passer sent i sendingen. Og det Vicky Leandros sammen med Tony Christie, We're Gonna Stay Together. En nydelig melodi, spør du meg.

var Vicky Landro sammen med Tony Christie det. We're gonna stay together. Så kjære lytter, da det siste melodi som kommer nå for denne direkte sendingen her I kveld på Radio Kos. Og da må jeg bare takke for meg, takke alle som har ringt inn, takke alle som har hørt på, og vi har hatt en koselig kveld, synes jeg. Og da avslutter jeg som vanligt med Det Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, How I Miss You Tonight. Før jeg setter den på, så skal jeg bare si at neste direkte sending her på Radio Kos, det I morgen kveld fra klokka 8 til 10 om kvelden. Og da må jeg bare si takk for nå, ha det godt og ha en herlig kveld videre. Ha det godt.

0: med Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei.
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja.
4: Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års verste i vaskebebygninger og fasader, skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiv også, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørrer kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.